0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?